0: تاسو اوري ريډيو امن
1: پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټي او کرے زکه چې اونی بوټي زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده. د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ زکه چې دا زموږ مذهبي قامی او اخلاقی فریضه ده.
2: ریڈیو امل جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔

0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 88.4 امن ریڈیو کرم۔
3: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاس وی یا ستاس دا چاپیریال، رسو با ستاس وغد دا واگدار نتر بادارا۔ نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک۔ امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن۔
4: خوزی دا منی سرا ہرا پان سانگ سانگ،
5: خیر خودی برکتی دیر خوندوارا سندر آوے،
4: آو خیر خیر دے دا HBL زرعی بینکنگ پا وجہ دازل فصل دیر خشوے دے
5: دا HBL زرعی بینکنگ پا وجہ،
4: آو دیر پا آسانے سرا او بے دسی کشالینا زرعی قرض چمیلاو شوی دا، ٹریکٹر مہم واغستو او تخم سرا ہم حقا خوالا،
5: نسو زما پولٹری فارم دا پارا با ہم قرضا ملاو شی،
4: آو جی دا پاکستان دا ٹولونا لوئی بینکنگ نیٹورک HBL زرعی بینکنگ دی، پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرضے آسان سہولت او ستاسو دا خوشحالے اصل راز، دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 1111-1425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی۔
6: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
7: دل کی بات پیار کے ساتھ، تو سنیں اپنا پسندیدہ ریڈیو ہر پل ہمارے ساتھ، ریڈیو امن 88.4 کرو۔
8: صفات زیتون ہربل آئل، کتاسو ویختہ غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی، جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی، او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو ڈیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی، تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے۔ دعوت آسوتا کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی۔ نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے۔ مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300۔

0: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.
1: خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان, مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی, خبر کو ستاس وی یا ستاس د چاپریال, رسو با ستاس وغد دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاسه کول شي تاسو موضوعاتي علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک, ژوند رنگ او امن.

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئی بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.

ہم اور شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزا سلامنا درزا نیکی ہیلی نیک نیک احترامات و نیکی نیکی پر زونی وزان مانی قبول و منظور کی پا دغا ہیلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اوری دن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران و کشران لوی والو جنکی علکان دغا ساتونو دغا شیبو کی زمان غاک او زمان آواز اوری جناب تون گلے دا سخپل کورنے

اگر جی پہلا دکار خبر ہے کہنا وی چھے کہ تو سے یو انسان چھے دائی کہنا اگر ججمنٹ کا وال غوڑ ہے اور تو سے پیشنگلی کا وال غوڑ ہے کہنا سوکا طریقہ دیتا شایا سارا ویر پسی زنہ سڑی کا وائی مگر دیر سوکا طریقہ دیتا شایا کہ چھے تو یو تو سے انسان ججمنٹ کا وال غوڑ ہے چھے زدی دی انسان پیشنگلی وگر چھے دا سرنگ انسان دائی جی

0: Let's see next caller of the show. Guru Chimisa Kalar is soaked. A message that I have to have a case. Assalamu alaikum. Yes, I'm so good. I have a key to Kim Zina. Refat has said, Masha, Shakila Wagarna, Kurta Rogalaga, Mashallah. Hello. Hello, Refat, I was the Saina Rusia, I was Lishki Chaka. اچھا ایسا ہے رفت تو دے پروگرام کے ہر کلائے سفار کاشمیر فیملی کے جڑے ہوئے ہر کلائے صف صحیح رفت دارو تے ہے کنا چپ کال دی پ مشکلہ ملا شو کا سن ذرا زکہ جے تل گلے کوے نصر وہ شکر دیوا طریقہ دے کڑے دوست
1: ملے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نورا شے زندگی دے شادو الو کمیٹی بس صحیح دو مڑا دے دے تخا پکے جے سڑے دے دے تخا پکے جے
1: خبر خبر
0: ہاں ہاں ہاں جی
1: بس بات میں تو ہلدے ہوئی تھی رزن میں ہو تھا کہوں صحیح
0: ہاں ہاں اچھا اچھا رفت زر زر خبر ہوگا کائنڈلی ٹائم ڈیڑھ سر شارٹ بھی اور دن کی نورا ڈیر پوسنا ہے کالو نہیں کبھی جی چیچا تلو نہ مرسی کا نا آگاہ چکل پہا کی نو اگے نہ نوا کے سم جوڑی جی دلو

مصر چارو تکړه دا وای شریفت هټه کې مده کرک شکی لوا رسیدون کې وای چې تا ته هم سلام او هر کله وای هم سړی ما سه سړی ما سه سړی ما سه جناتی سه جناتی سه جناتی شریفت خټه کې یو جهان مننه کال لارې خرو غلا یو جهان مننه تھینک یو سو وره ما شریفت نیکسٹ میں سے چاروں تکڑے دا جی بھائی جی السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یور کیوٹ فین کیوٹ رشی خان واجی وا اپ جی جناب کیف حال کا ویلکم ویلکم اینڈ ویلکم سے بات کر رہے ہیں تکے شو کی سے اوئے اوئے منڈی دی منڈی بھائی جی ہمارے بیسٹ اینڈ گریٹ فیورٹ ہار جی گل گل اینڈ بلبل لاولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی گو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ کیوٹ روشی خانی سویٹ سسٹر جانی تھینک یو سو ویری مچ میسج کا بولو عزت رو کا بولو ہاؤ دے پروگرام دس تینا کڑے داس سے بات کاسمیٹک جی فیملی کی دے ستائنا کڑے دا سی بات کاسمیٹک سونا پروڈکٹ اگے ستائنا کڑے دا یو جہان منا خوشول رتو سی عزت منا سی لویا خزشی وہی چی بھائی آواز دے بالکل اوکے دا اچھا آواز میں بالکل اوکے دا کیا نا اچھا کرک باندھے اوکے دا شام آئی ایم ساتھ فرام کرک ہوں بھائی بھائی مجھے تا شو مائی مجھے شو تا دیر ویٹ کبو چھے ایمی شو چھے دے مو بھائی جان چھے دا آغا بو سٹھ ایم آرسی او دا گیارہ بو سٹھ ایم چھے دا آغا بچھویشی جی اوکے جی سات تھینک یو سو ویر مچ الاٹ آف تھینک جی برو دادی تو سے مینہ دا شا چھے تو سے مو تا تمرا ویٹ کوئی یو جہان مننا ہے تھینک یو بچی بھائی سلام ارسلان ہٹک تائم سات ہٹک فرام کر رکھا اوکے جی سات ارسلان تے سلمونہ کڑی ارسلان خبر گرام میں اور سلمونہ دیر کیس کا جی دے چاہ طرف نہیں سات طرف نہیں یو جہان مننا بھائی السلام علیکم راز بھائی سنگے یہ شف یہ کھانا طبیعت دے سرنگے دا صحت دے سرنگے دا بھائی جی ٹھیک دا بھائی جی اوئے ہم سات ہٹک اوکے جی سات تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی آواز پو ٹانگ نشتا بھائی تنہا ہوں ویلے نشتا ہائے ہائے دوستوں سے میں خبر ہے وہ ردا ہے نشتے کے نا سرنگے سب تو ان شاء اللہ شاہ تنہا یہ جہان مننا بچی بھائی ٹانگ دے لینگ کاٹ دے کاٹ دے بس استن جی مسلی دی جی اگے بندے بخشنا مزرات رقیب ہٹا کوئی جی دنیا کا سب سے مہنگا تحفہ بھروسہ ہوتا ہے اور اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھنا واہ رقیب اور دیر شان دیر پوزڑا پورے جی دیر پوشا زڑا پورے وہ آئی کنا چھے میں کیوٹ روشی خانا سویٹ بھائی جانی فار یو زندگی خوابوں سے نہیں یقین سے بنتی ہے اور یقین دل سے ہوتا ہے اوکے کیوٹ روشیحانی تھینک یو سو ویری مچ جی بھائی السلام علیکم چاچو جان عریشا خچک شودے اورم کا نام ڈھیرا خوشا تھا سالوم میں میرے کا ایم ایس ڈی بھائی تھا اور کیوٹ روشی خان تھا مینیجر صاحب تھا اوکے جی سپر ڈوپر تھا تھینک یو سو ویری مچ عریشا بھائی بھائی آپ اچھا جی کلے کلے انٹرنیٹ سننے مسئلے مو غیر ذریعے بالکل نہیں دیکھے جی دیوا محسود بھائی سے بھائی الفاظ استعمال کرتے وقت ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب مچھلی جیسے مچھلی جاتے وقت کانٹے سے گزرتی ہے کیونکہ یہ سچ ہے کہ کانٹے صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں دیوا محسود چھانگ رہا یو رکھے یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ وہی شیراز بھائی آپ کا پروگرام کب کب ہوتا ہے 11 بجے ولنا علاوہ جی اوکے جی شیڈول چیتا زر زر دشیں خوٹیں برسر بھی کام دائشا مویو دا پروگرام دا یوم سلارم پر جی مزدگار چی دا گا چار نا پانچ پر پروگرام دا بیا میں سلارم پر ایز مندے شپے دس نا بارہ بری ہاں یو پروگرام دا دستور محفل اوغین علاوہ جمعرات پر ازمی جی یو پروگرام بھی حسب ذائقہ دے چار نا پانچ بجے پورے اور دینا علاوہ جمعے پر شپا مندے دے دس نا بارہ بجے پوری جی ادبی پروگرام غزل زار پروگرام میں بھیجے اور یوم جی ڈیلی پروگرام چھ وے آگا سوا آٹھ نا نو بجے پورے ڈیلی ما شو ما آگا کلینک پروگرام دے جی تو خوش ہو رہے تم کو یو جہان مننا کھاؤں چی چار سوچا چیتا چیتا داگا ٹوٹے پوٹے آواز میں ہو رہے تو سفار کاسمیٹک سے پاکستان داگا فیملی تو سے تیرا شکر گزارا دا جی تو سے دم رکشل ہے پارٹیسپیشن دم رکشل ہے شمولیت جی یو جہان مننا ہے تینکہ سو بھی رماز جی اور ننچی دی گنا آگا بو مجھا دی ٹھانگ ایڈریس جی دی پراپر شمال ہوئی چھ ٹھانگ جی پروڈکٹ چیتا سفار کاسمیٹک چھتے چھتے کے ملاویز جی

0: اوکے جی تان کے بوتوستا مین ہول سیل لار جی حاجی زربت خانہ جی سیب سرا ٹول پروڈکٹ ملا وی جی اصل جن سٹور مین سٹی تان کے بوتوستا ملا وی جی دے سرا سرا جی فرید خان سرا بوتوستا ملا جی بلال مارکیٹ کے جی او حافظ جن سٹور کے ٹانگ بزرگ کے دوستا ملا وی جی زمزم جن سٹور افسر خان پلازا کی توستہ ملاوی جی کراچی جنرل سٹور جی صدر پلازا چانگ کی توستہ ملاوی جی عتیق جنرل سٹور نور مارکیٹ کی جی توستہ سفارت کش میں سمرا پروڈکٹ جام ملاوی جی ابراہیم کنڈی یعنی کنڈی کوٹ کے توستہ ٹول ملاوی جی جیویس مارکیٹ کی جی حافظ جنرل سٹور کی توستہ ملاوی جی اور ڈبری کی جی ابراہیم رخزی سر رخز صاحب سر توستہ ملاوی جی یو جہان مننا سو کو جوری دن کو ٹائم رسا سر تر سید اللہ چرتے ہوئے خوشحال ہو صاحب ہو صاحب سفار کاسمیٹکس پاکستان جی تم رہا چھ پروڈکٹ دی اغا ڈیر معیاری دی ڈیر پوزڑا پوری دی ڈیر بہترین رزلٹ یہ جی استعمال یہ جی ڈیر ڈیر فائدے چی دی اب درور سوی دوست دی مخ مسلی وی دوست دی وشتو مسلی وی دوست دی دردن مسلی وی جی بالکل صفات ہربل آئل زیتون جی قیمتی کنا ویلے آواز گڑبڑ کوي صحیح صفات ہربل آئل زیتون جی دی کنا دا مائدی کے ہاتھوں استعمال والے شاید سرا خپل وڑی کو مشمول تخلش کی ورکا والے شاید نشنو ما چی دا ٹھیک ہے جی او دے اگو کی اڈو کی جی دے کنا اگا اس طرح مضبوطی سے جی او تو سے باغے مندے دے مشومونو مساج سے کولے شے چھ مچھ دے دردو نہیں کوی گندے مخ جی جی چھ تعلیم سی جی بیشتو کے ہا استعمال والے شے یہ بہترین پروڈکٹ ہے سو خو جاوری دن کھو دین اگو بھائی اجازت چرتا وے خوشحال ہو صاحب ہو صحیح زندگی او فقرا یوز علی بس ابو صاحب یا تو سر اپ داخل ٹائم مندے سیم ٹائم مندے سیم چینل کے یعنی کہ کرا کو ٹانگ کے انشاءاللہ ملاقات کی جی اس پر کہ متا اجازت چرتا وے خوشحال ہو صاحب ہو صحیح دی لوی اللہ بھو امان جی
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: تور موکه جی دومرا نظم کا تور اشپاش ایسا بلکل تور اشپیر سے لیتے ہیں دومرا نظم کا تور ماں ہمشی گرو نیس کلر جیم سے کال لارے سوکتا اسلام علیکم جی ہیلو سرنگی سال وکم
1: یا خو ایوا دې تاسو لا تورا کال کله غشي به مسه جو خوري
0: موتا سپاتا دو چی موتا سو کال کوی دی کیم زوی نای کال کئی تلش که خپلا نو مارتا ورشی قربان
1: برا عبدالله ملخیل مشا بودا کال تو ملو نمیلویش
0: آجی تو ولی نمیلویش دی قربان پا غی که دی موسا واس شتا که موسا واس وی تر تا ورشی چی دا واس ووس خاتم که تر تا ورشی
1: دیشی تو واس وی بکی
0: آچای تیک شلا چی مو واس وی لش که خپلا نو مارتا ورشی دی کال کا ولی یو جهان مننا تینکی سو ویری ماچ چی دی تو کال نمیلویش قربان دے مو خوش اور راگے کہ مو سواس تا دا بے ہی میں واس پکے نشتا ہے شاہ ویچے کی دے شی تو پکے سوائے حمدللہ ملا خیل کال ملا شو تو ول نہ ملا ویجی سواس میں وراسی جی سواس میں وراسی بے ہی چے کالر تو نہ کیسا خاموشی کی پروگرام نو سرور تو یو جہان مننا ہے پو دغ الفاظ من پو دغ ٹاپک میں پو دیرو وڑائی دا اور دن کی خبر دی خبر کوی اور دلی بودی ہوی چے ہمیشہ شا الفاظ خوش الفاظ زکه کنا چه زنه داسه الفاظ وی چه زنه نه سره متیجی خوشولا رتا وسی خاموشه خاموشه که پروگرام رو سره وروا او که بچی ده پروگرام خوان نه کال دیر کنا ریڈیو به هیبان کا خودی خبرونه خپا نه شه شا خوجی دا سرنگ ده انٹری وکړه دغه سه انٹری دې شه دا کنا امو پزړه به هی باده ولا گیدا شا بالکل صفا خبره ده کوم چی به هی رو باندې باده ولا گیدا او چی پتو دې محبري باده ونه لگی خوشولا رتا وسی تھینک یو سو ویری مچ گورو نیکسٹ کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو گرو سا خبر کی دکھیم زنا اجے سارا ہان فرام بنو میں بے کچھ ٹھیک ٹھاک سارا کو پروگرام میں ویلکم ہر کل
2: تھینک یو سو مچ
0: سارا کیسی ہو ٹھیک ہوں
2: میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کا شو سن رہی تھی
0: اچھا ہے کافی عرصے کے بعد ایک سال کے بعد ہاں
2: نہیں تو لیکن ایسا ہے کہ آپ کے لسنر بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو بس ہم پرانے لوگ اب سیٹ ہو جائیں گے
0: نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں کس نے کہا ایسا کس نے کہا
2: نہیں بس صحیح ہے نئے نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے ہو سکے وہ ہم سے بہتر ہو
0: نہیں نہیں سارے لوگ بہتر ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے
2: نہیں ایسا بس اچھی بات ہے لیکن ایسا ہے کہ میں کہہ رہی تھی نا کہ آپ کے شو میں لسنر زیادہ میں ٹرائی کر رہی تھی ابھی نا اور اتنی تک گئی ابھی
0: ہاں اس سے پہلے آپ نے ایک بابا کی وہ گلا شکوہ سنا ہے
2: ہاں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں
0: وہ بابا کیسے آئے اور کیسے کہا کہ فلانے کی کال ملتی ہے میری نہیں ملتی شاید اس میں آپ کا کوئی ہاتھ ہو یقین مانو میں کیسے کہوں کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے
2: بات سنا آپ ان کی محبت یہ آپ سے یہ آپ سے محبت کرتے ہیں ورنہ کال تو بہت سارے ارجسٹ شو کرتے ہیں ان کو
0: نہیں نہیں ایسی کوئی شک نہیں ہے ہم سے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم دیکھو آج ٹاپک بھی اسی حوالے سے ہے اور اس پہ کہ ہمیشہ ہم کہتے ٹرائی ٹرائی اگین اور نمبر ایک ہے ماشاء اللہ کال کرنے والے جتنے بھی اگر وہ سننے والے ہیں کال کرنے والے وہ بہت زیادہ ہے تو کال بہت مشکل سے ملتی ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کبھی کبھی یعنی کہ آؤٹ سائڈ سے جب میں گھر ہوتا ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوتا ہوں تو یہاں پہ مجھے کال کرنی پڑتی ہے نا کبھی کبھی کال کی ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی آر جے پروگرام کر رہا ہوتا ہے تو مجھے کال کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ اس سے بات کروں تو جب میں کال کرتا ہوں آپ تو یقین مانے کہ میں بھی 200-250 مرتبہ ٹرائی کر چکا ہوں میری بھی کال نہیں ملتی تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ میرا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میرا تو ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ میں مل جاتا
2: ہاں یہ تو ہے لیکن بس خیر ہے مڑا
0: نہیں خیر ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے خیر ہے بالکل خیر ہے خیر کدھر ہے
2: چھوڑو اس بات کو
0: وہ کہتے ہیں کہ چاہنے والے تیرے ہزار ہوں گے کہاں سارے تیرے وفادار ہوں گے کچھ جان لینے والے ملیں گے کچھ تیرے جان نثار ہوں گے انا پرستوں سے پالا پڑے گا چہرے مگر ہاک سار ہوں گے دیکھنا دشمن کے پہلے سب میں سامنے تیرے دوست و اغیار ہوں گے جی جی سارا پروگرام میں کیا شامل کرنا چاہو گے اور بھی کافی سارے کال آ رہے ہیں اور میں نے ایک چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے جلدی کرے 5 بجے میں نے بریک لینی ہے میں نے ٹائم کی طرح ابھی دیکھا ٹھیک ہے کسی کو دعا سلام سارا بہت معذرت کے ساتھ
2: چلو بس رہی ہے سب لسنر کو دعائیں سلام اور دل میں کچھ نہیں رکھے بس خیر
0: ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس ٹائپ کا بندہ ہی نہیں ہوں ایسا بندہ ہی نہیں ہوں اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. سو خجو ریدن کو یو وڑی کوند شارٹ بریک پو ہنا اگے نہ بس بیا زر دور سو بالکل مو سرا او سے چھتا ون سے جی ریڈیو من کرک سرا او سے جی
3: اٹس 5 o'clock آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی, جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی, یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی, او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی, تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے. دعوت آسوتا کرک, بنو, لکی مروت, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی. نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.
3: دل کی بات پیار کے ساتھ, تو سنے اپنا پسندیدہ ریڈیو ہر پل ہمارے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرو.
4: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیری زیادہ حرابے وے نو دم رزر سنگا ٹک شولے, یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے دا ڈیرو کپنوی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را, او چھے کلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نازان دا پارا اشما کری کری مراوڑل نو ماہ تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رزا گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشما کری کری. کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی ایشما کریک کریم.
5: آپ کا اپنا ریڈیو, ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.

چار ٹاپک ڈیر زبردست یو جہان ون خاموش تنہا تھینک یو سو ویری مچ محبت مجھے تم سے نہیں تمہارے کردار سے ہے ورنہ حسین لوگ تو بازار میں عام ملا کرتے ہیں جیسا گولڈن سویٹ بھائی جانے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل چیر بھی لیتے ہیں اور دل جیت بھی لیتے ہیں بے شک دغا صدا یو جہان مننا کیٹر

Next message by Hamosh Tanaha. We talk him, Kawale. Okay, see. Adonum by Havanaki, na Havakizi Misa. Yo Jahan, when I na Havakizi. Yes, Jahan, man, I am Ostan Hart. Thank you so very much. I see me creature. Great Mazak had a good day. I mean, I'm a bad Nalagisa. Hats a shy. Shabaka goof to good. Karamazak. That's a shaka. Underline we can any for Derek in any bad Nalagisa. I see me creature. She has sweet by Jani, Hamisha, Dua, Manga Kari, QK, Mumkin, or Namunkin. تو ہماری سوچ میں ہے اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں بے شک پڑے گی اس سے شک چدا آنشتا ہے دیر خوش خبر ہے دیر خوش میسج جی کیوٹر جی خانی یو جہان مننا ہے نیکس ہوئی جی میں کیوٹر جی خانی سویٹ بھائی جانی تیر سے لگا ہوا زہم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے لگا ہوا زہم کبھی نہیں بھرتا آغادہ سدائی کہنا کیا خبر ہے مکڑے دائی لشکی دیتا ہے تشریح کہوں تو سے دو خبر ہو چیپو جس سمجھے جکیم زخمون ہے وہ لگی کہنا آخو بٹیک سی وہ الفاظ اسے جکیم زخمون ہے لگی آپ زڑا مندے لگی اور اس بڑا زخمون ہے ہاں نا ٹھیکی جیسا

سی ور بید ہا گل گل ہن بل بل وائس دی ریڈیو مان 88.4 کر رہا ہے کہ موتے ویلے کیس دی راز کی ہمدار اور پروگرام تے ویلے کیس دی نیم گڑی ماس دیگر ہر منگل بھو ماس دیگر منے چار نا 6 بجے پورے دوست پیش کے زی ہفتہ وار پروگرام دے یو زلی بیا سوک میندا چوٹا پوٹا آواز چیت چیت کے اور برداشت کوی ہے یو جہان منے سوکرو تکال کے سوکرو دا میسج اس کے تو کہ خاموش خاموش کی رسور بیا خو خوش من نہ خاموش اور دن کی ویچ مجا نہیں ہو دوائے وی بالکل مے دو تو سمش پزڑا کی ایسا ہے تو سی گھڑے رڑے رہا من نہ بالکل خاموش خاموش ہے کی پروگرام نر سرا اور ہے

0: سیدھا مختہ منٹ اس پاتے نے لگے سا اس پاتے نے لگے انسان اس پہ سہال مختہ وہ سہال مند ہیپی ہیپی لائف کا ویسا نیکسٹ کلر تھے مقابر کو. السلام علیکم. جی چوکر سے خبر کی کم سنا ربی
1: رابیہ.
0: اچھا رابیہ, اوکے جی رابیہ ہو رکھے تھے پروگرام کے اسٹڈی ماں سے ہر کہ رابیہ سے آدھو بالکل ٹھیک ٹھاک کیا تخت نصرتی کی میں آواز سام دیر سی. اچھا ماشاء اللہ پروگرام موسٹ ٹیون کا سار نے ور وے اچھا تو سفا تھا نا جراز بھائی جانی پروگرام بھی دے سلارم پر منگل پر صحیح صحیح اس داد سرنگ پاتا نہیں لگی کہنا اچھے اس طرح استیا ہے کہ تر وہ کیا صحیح صحیح صحیح واسطے خپل سسٹر جی دے کہنا اگر جی خیال سوتا ہے اچھا زکے کہنا چا غا خود دمر ٹیم بعد رغلی وی کہنا ڈیر ڈیر اگو تے عزت ور کوی مینا محبت ور کوی اچھا
1: مسافر
0: گانا چلے دلے دو کہنا ہمیں لگا بولے
1: گانا
0: اچھا سعیدہ علینا دینا یہ رہنے سے اگر خپکی یقین ما خلا گئے تے ڈڈ ڈڈ
1: علینا علینا والا ہاں
0: دا سی چ خورا کہ میں بالکل مت سلام نہ کوی شا
1: نہ
0: علینا تو اسپیشل سلام. اوکے جی علینا اسپیشل سلام دیتا خورا کہ واش تو جی مخ یان دے مت سلام نہ کہ یو گرا سلام تے کوی شا. جی علینا تا
1: خوشی دے اکرا گتے سلام.
0: جی جی
1: ہر ملک مخدم سلام.
0: جی جی
1: غتا سلام
0: جہان مننا عزت مند شی قطر مند شی جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. بالکل خوش ہو رہے خدا مسفر سندر رہی ہو سلی بیا لش کی غندر سر انجائے کہے اور دے سرا سرا تم رہا چوری دن کی ریاغت بزدہ حبر وکم جی جی سا بالکل اس ڈیلی بیس مند ہے یعنی کہ روزانہ مویو نو پروگرام سٹارٹ کرے دا گھر میں گیارہ نہ بارہ بجے پورے روزانہ ویسا کچا تھا پاتا نہیں بھی اگی پروگرام تو ہاں تو سیر سائے سا اگی تو ہاتھ للائے سائے گیارہ نہ بارہ بجے پورے ریڈیو من کرک اور ریڈیو من ٹاک مندی جی واڑو مندی جی دے مو گیارہ نہ بارہ بجے پورے روزانہ چداغا پروگرام وی روزانہ ریز گیارہ نہ بارہ بجے پورے

0: بھی ہے۔ خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
1: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دوارو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331 397 3636 اور بل نمبر

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھورو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سربا نے مالش کی، نو دد پسربو دوبارہ نوی وشتان پیداشی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-36-36 اور بل نمبر دے 0335-352-33-33۔

0: جی زبیا ہر کلے ٹولو مینوالو تھا موتبیلی جی سپر برتارے کو تو سپور وائی دا سوری محفل پروگرام اوسر بدی پروگرام کی موجود دی جی جی جی جی مصر پروگرام کے موجود ہے راس کے
1: جی خوش اور ادن خیو زلی بیا ویلکم اور ٹیم چتا گا انتہائی کام پوتے دا میسج طرف تے سو بالکل چاچا میسج کڑی دی زرزر بالکل دا میسج سیدھے آغاز شام ملو ٹھیک 12 بجے بتو سنا اجازت چ دا گوڑ جی
0: جی جی بالکل میسج اس طرف تردیما وچ سلام فرسٹ میسج اف دا شو سلام بھائی کیسے ہو ویلکم ٹو دا سپر فور بھائی اینڈ راز چاچو میں آپ کی آپ دونوں کی چھوٹی سی سر آمنا ہٹ رکھ سکتا ڈیرا مننا لو یہ خاص ہے میسج کو ولی ڈیرا سی ہو تو مننا چھ پروگرام کے دے میسج وکو او دین لوا نیکسٹ چا میسج کڑے خجی اچھا جی وچے اینا کے مخت گورم کا اینا میں مخت گوری میسج دی پتہ نہیں سرنگ میسج دی کلے دے ہاں جی صحیح پتہ نہیں چاہ میسج کرے دے ڈیرا من نہ ہو دے میسج بندے سو کلیئر نہ شول صحیح میسج ان لے گلا مطلب ورڈ دے ٹک نہ دی گلی نیکسٹ راز لالا لکا چے کور نمبر وار رو ولائی وی
1: ہے دا گس
0: ہاں جی سونی ہان میسج کرے ڈیرا من نہ تھینک یو اچھا جی دلاس پکر ہو کے میں نوے کانی پر رکھے اول خدای بل پکے تا ستما سیدہ ڈیرہ مننا تھینک یو سو مچ سلام سر کیسے ہو میں سنیہان شو بہت اچھا ہیں راز اللہ کو سلام سیدہ ڈیرہ مننا وعلیکم
1: السلام سنیہان یو جہان مننا خورکے تھینک یو سو ویری مچ
0: تھینک یو وچ آئی ایم حیات آف مکڑوال گڈ پروگرام طارق اینڈ براز کے کیا ڈیرہ مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا حیات مکڑوال نے میسج کو سپر بھائی اینڈ راز چاچو سلام چو فاطمہ وجی ہاں سونیا تھارا اور روشی خان نے عائشہ ہٹک اور ایم ایس جی مامو آپ دونوں کو سلام سعید وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو نیکسٹ طارق خان دا پٹا پہ روچ واچے اچھا سعید ٹھیک ہے سندر فرمائش تھی کڑے دے بس کوشش کو دا پٹا دا پٹا درتا پہ روچا ٹھیک ہے جی دین علاوہ نیکسٹ زندگی تو جینا ہے منت ہٹک ویلکم سر آفٹر لانگ ٹائم شو میں ویلکم ہاؤ آر یو آئی ہوپ یو ول بی فائن سو ویری نائس شو آل دا بیسٹ ڈیرا مننا تھینک یو منت ہٹک میسج کو والی منت ہٹک میسج کر ڈیرا جاتا مننا جی نیکسٹ سلام بھائی سرنگ یہ بھائی وشوا خبر دیر توقع طارق بھائی راز بھائی اچھا جی بالکل مریم میسج کرے ٹھیک شو اس کال بھر ہاں بالکل رولی اور میسج یہاں کرے جائیں جہاں بھرا بالکل دیتا گاؤں گورا چی سوکھا پروگرام کے لگے فار ایگزامپل تو راز بھائی یادوے چی راز بھائی پروگرام چکم دیکھو کون نہ لگی داسی چل دیں خبر ہم بالکل دیتا وہ کر لا اس طرح دا خبر کہوں چی کم مطلب تو پروگرام خوان نہ دیر کے بھی